0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Gremo bolj pa glavo fuzda.
3: Čako se
2: kone?
1: Radio 1. Pomladni Radio 1.

0: omladdning. Radio.
1: Emma. Kaj je tu? Kaj ful lepo, pa veliko omladd imaš tu.